0: Moses call you no catch or the kind catcher Pharaoh say me anko Pharaoh catcher and say any mo kona nka munya e mo ano e wa ha Moses catcher and say there be e mo ano ne debe ba for here am I
1: yanko so
0: e wi asie no bra o mo kona Bible say yankopon ma Misraim for ne ma o mu gold sa gold no mo de ma o mu e no na echiro mo de be ya pamadaka nti na say ye me ye ken na ye ko no e rade de a do de ana say
1: Asadia
0: bebre emaye
1: aha
0: nti e wono so e wo se e hwe sa aspect no
1: say
0: anhwe no so be nti e pa ye di kan ene say e rade maye nyansa na ade bia wo de amaye bia no
1: wo
0: wo
1: ye ye wo
0: so hwe ne enye nori
1: en dori
0: wo se bra wo bo ade nyina wie no wo hwe ni pa no hye ni pa no wo ka say mo wo na mo nori nti e mompa ye kan chera de say ade bia ra e ye ne nsa mo ne pa wo de amaye wo do fo Shall I bring a boom? Ube mwa diye ba kwa nam ye nubia.
1: Ene
0: diya dongo. Ne rade en ansam
1: nasuna en nori. En dori.
0: En nori sa pepe.
1: En yawaduma en dori.
0: Sa pepe.
1: Wawaria en dori.
0: Sa pepe.
1: Ah, diye bie rade diya ma wotia. Sa se en wani imri. Mo paye se imri. En dori. Ewe ye. Ase diye diya no kwa jadye. Ema kwa jadye. Ema